se su mi obelele, lice mi je uvelo, tvoje ime spominući, usne su mi izgorele. Za ovu želju i život ću dati, molim te dođi mi ti,

Lepa si ko vila, slatka kao med. Zašto bi još uvek čekala me ti? Ja se pijem i pijem i od žena krijem. A ti ko u snu čekaš sama tu? Ja sam svake noći s nekom drugom. Ti si ovde, a ja svuda. Čekaj,

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

Sretan rođendan sinu Mensuru, od srca mu žele otac Husein i majka Sajma, živi, zdrav bio, ljubimo te, tako piše u poruci, neka je sa srećom rođendan, hvala vam za pozdrave, pozdrave vama.

0: je da pripasti u ringu, Đulovićevo Medonji ili Barićevom ringu. I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja, 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: hitno!
1: Šta ću se ja pomeriti s ovom?
2: Slučajno si je ugledao. Ne, nije to bro, to nije slučajno. Ajmo još jednom.
3: E, da! Paci noge, bre!
0: Za glavi!
3: Paci noge, bre!
1: Čekaj, polako, polako. Ne, prvo izbaci ovu nogu, a onda ćeš tu drugu. Tako je. To, to, to. Da, da, krećemo da je od maks i onda spuštamo na dole.
4: Jel možeš?
5: Kaži.
4: Dođite.

Too Loud Video Production. Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, he, ološu gde bi. Da mi osmo...

0: 94 FM. Pun pogodak. Yeah.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve

0: velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

Vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vrati.